Ateng peleng modimo o tle o le ruise molemo o sa feleng modimo re ntse re boka wena siabisa mahlonolo re ntse re boka wena yantsenya a re nesetsa pula letsatsi le letsatsi